Eia hanno ke haloha, eia hane ia ue, e komo mai hi loko, e hana ia ue, e ai noa kena, i ka punke he monu, o ia no ka panu,